0: за изчистване, за лечение, а се започва от по-високото психоемоционално ниво. Това е, което е разликата, и тук се използват неща, които нашият мозък е в състояние да направи за нашето тяло.
1: Ти си започнал доста отдавна да се занимаваш с всичко това. Как стана, как започна, какво случи с теб и случи ли се нещо, че да тръгнеш в тази посока на тези неща, на тези практики, които чуваме за теб по цялата страна?
0: Да. Доста отдавна започна да се занимавам с йога. Може да се каже, че вече половин век. Имах щастието да срещна моят учител по йога Махариши Свами Девмурти при неговото идване в България през 69-та година. Имах още едно голямо щастие отново да го видя след 40 години разлика през 1996-та година.
1: Отново в България?
0: Да, България.
1: Същия ли беше? Или се беше помладил?
0: Не. Извинявайте, бърках датата, нали, на пристигането му. 2009.
1: 2009.
0: 96 се свърна с друго мое събитие, но Махариши за мен се остана същия, какъвто аз го помня, с една малка разлика, че беше повече помъдрял, ако мога да кажа. Това се може да се каже, че той винаги е бил мъдър. Но за мен това беше едно изключително събитие.
1: Всъщност той даде основата на тези лечебни методи и практики или основата на йога, а впоследствие ти я разви вече?
0: Той даде основата на йога. Даде ми вдъхновението да продължа да се занимавам с йога през целия си живот, съзнателен до сега.
1: И до ден днешен се занимавам с йога?
0: И ден, да, до ден днешен занимавам и продължавам занимавам с йога. Но различните са различни видови степени.
1: Да, преди няколко години във Варна снимах се така рано сутринта, ако си спомняш, по плажа. Имаше лебеди, ти ходеше зимата във водата, къпеше се и така нататък. Беше много интересно, аз го казвам за нашите зрители, но за съжаление ги няма кадрите.
0: Така се случи. Има ги кадрите, не се притеснявай.
1: Да. И това ми направи впечатление, нали, че сякаш някак си успяваш да владееш тялото си, успяваш да го предпазиш от студа или поне да не се повлия от различните климатични условия. Но чувам, че доста хора са получили много сериозен здравословен ефект от тези твои практики и всъщност за тези 12 години, които вече това предаване съществува благодарение на собствениците на Канал 0. Аз си позволявам да гостуват тук хора, само които са сериозни и са постигнали някакъв ефект върху другите хора положителен, то истински, нали, така ако мога да се изразя. И затова сега ти си тук, затова и приятелите около теб те помолиха в Бургас да направиш една лекция, беседа, нали, така ще бъде.
0: Да.
1: Хората ще могат да зададат въпроси.
0: Да.
1: Входът е отворен, свободен. Петък, коя дата е това?
0: Мисля, че е 29.
1: 29 януари 2016 година.
0: Да, от град 18
1: часа. От 18 часа.
0: В казиното.
1: В морското казино, зала Петя Добарова.
0: Да.
1: Да, входът е свободен. Там хората ще могат да дойдат и в продължение на колко време? Час, два?
0: Колкото ни дадат възможност.
1: Колкото ни дадат възможност. Ще покажеш, предполагам, някои практики здравословни.
0: При желание на хората ще покажа.
1: А може някой да извикаш да го излекуваш, ако има желание, нали?
0: Това е въпрос на не само на желание от негова страна, а и от моя страна същевременно и същевременно от възможност за момента. Защото в момента там ще присъстват всякакви хора.
1: И... Да, зависи от енергиите.
0: Не само това, зависи дали заболяването е в определена степен и как може да се подходи. Защото има най-различни случаи и не може да се подходи така.
1: Просто само... е така, да. Да. Да. Както разбира се самия Лазарев в неговите трудове, диагностика на кармата, както и самия Буда, както и много други посветени казват, че всъщност на физическо ниво това е последното място или последната зона, последното поле, където се проявяват различните отклонения в психиката, емоционални сривове и ние ги виждаме като болест, като неразположение.
0: Точно така.
1: Нали така? А ти обръщаш внимание точно на тези аспекти в живота на човека, където могат да повлияват да избегнат тези здравословни проблеми или вече как ги има да се намалят и да изчезнат, да се премахнат.
0: И в двата случая. Да. Mm-hmm. Случаите, когато могат да се предотвратят,
1: да се премахнат.
0: И в двата случая.
1: Да. Mm-hmm.
0: Случаите, когато могат да се предотвратят,

0: Говориш ли с човек, като дойде при теб, виждаш ли го в енергиен план? Въобще виждаш ли някакви неща, така да се каже, с друго зрение? Нещо по някакъв начин.
1: Ще ти обясня. Добре. Много е важно подходът към човека, защото всеки човек е строго индивидуален. И всеки човек е една вселена. И тази вселена следва да се изследва. Не е толкова лесно да се изследва една вселена. Особено собствената вселена, която е безкрайна. Но човешката вселена все пак на човека, който е застанал срещу теб, има някакъв проблем, ти си длъжен да вникнеш в неговият начин на мислене, в неговият начин на живот, в неговото детство, дори и преди това, дори и в предният живот, ако е възможно за момента. И едва тогава, когато успееш да си направиш тази картина и тя ти е ясна, можеш индивидуално да подходиш, защото по принцип всичко е общо и ние можем да имаме някаква обща картина за здраве и болест, но индивидуалната картина е индивидуална картина.
0: Да, но тази картина се формира, да речем, не само от действията, делата в този живот, не само от реакциите спрямо хората, злоба, завист или напротив любов, добронамереност, милосърдие, ами носи и от минал живот,
1: да, носи информацията,
0: характеристиките, информацията и да, кармата.
1: Да.
0: Кармата най-вече.
1: Това е.
0: Значи ти обръщаш внимание на тези компоненти преди да...
1: На всички аспекти от човешкия живот.
0: Но това е много интересно, аз ще дойда да го гледам. Надявам се така да бъде доста интересно и за всички хора, които ще имат възможност да присъстват. Дали ще дойдат някои твои така, приятели вече, защото предполагам, че всички, на които си помогнал, са ти приятели. Дали имаш информация? Ще има ли някои хора, които...
1: Със сигурност.
0: Може да ги питаме какво
1: се случило. Със сигурност ще
0: дойдат. Да. Защото е важно все пак хората да знаят, че има хора, които са се повлияли от... Не само аз го знам, нали, наши приятели общи, но и другите хора, които ще дойдат.
1: Със сигурност ще дойдат хора.
0: А медитация ще направиш ли там или...
1: При възможност във време, ако разполагаме с време, защото обикновено времето, когато водим тези лекции, никога не стига на хората, защото имат много въпроси, много...
0: Да.
1: Но ако имате тази възможност, ще направим и това.
0: Ще направим една медитация.
1: Да.
0: Това ще е добре за хората, които вече...
1: Да.
0: Навсякъде няма човек, който да не знае какво е йога, медитация, какво е будизъм или...
1: Това е радостно вече, че хората
0: рейки,
1: се отвориха малко
0: бяло братство и така.
1: Към тези науки, към тези неща, към тези древни методи за лечение.
0: Има шанс за българина, казваш.
1: Огромен.
0: Защото все повече хора се разкрепостяват, така черпката им пада и разбира, че живота в индивидуалния егоизъм е просто за да никъде.
1: Така е.
0: Единството и трябва да се върви към сплотяване на нацията. Какво помага твоите техники за хората да живеят задружно? Обучаваш ли по някаква методика, ако някой желае да ти стане ученик, да го кажем направо, би ли поел такъв ангажимент или вече имаш някаква школа в тая посока?
1: Труден въпрос, защото аз не се занимавам само примерно с йога.
0: А с какво друго се занимаваш?
1: Аз се занимавам именно с това, което говорим. Психоемоционалното състояние на човека, здравето.
0: Значи това е различно от йога?
1: Не, то нищо не е различно от йога. Йога е...
0: Всичко, да, йога е пътя.
1: Имам и йога и в Дао, имам йога и в... На изток имаме и западна йога, сега вече станаха модерни разни, нали, такива...
0: За това да речеме компоненти от цялата наука за йога.
1: Да, йога е едно много комплексно, ако мога да кажа, учение, или по-точно това е един общочовешки метод, създаден в хилядолетията. И това е за достояние, ако мога да се изразя така, или постижение на цялото човечество. Йога не е само за Индия. Това го казваше и моят учител. Йога не значи, че трябва да си в Индия непременно, за да бъдеш йога. Йога може да бъдеш навсякъде по света, защото това се отнася за всеки един човек.
0: А какво ще кажеш за твърденията, че все пак има твърдения, ние всички знаем, които се интересуват от учението на мировия учител Бен Садоно, който в прах в текст казва, че йога не е за бялата раса.
1: Няма такова в...
0: Какво смяташ ти по този въпрос?
1: Учителя Бен Садоно никога не е казвал, че йога

0: е учение, което как може да го формулирате ви?
1: Ами аз го цитирам, че не е за бялата раса.
0: Не. Неправилно се интерпретират думите на учителя.
1: Неправилно се интерпретират, да.
0: Неправилно. Тъй като самият той се е занимавал по езотерика, и той достатъчно добре е познавал някои от методите и на йога. Дори част от упражненията в панебритмията имат елементи на йога практики, като физически, като гимнастика, които са свързани също с психоемоционалното значение, здраве на човек.
1: Да,
0: не напразно, панебритмията е едно много дълбоко психоемоционално същевременно лечение. Този аспект трудно се приема от хората, защото самата панневритмия е съчетание на между дух, ум и тяло, ако мога да се изразя.
1: А ти смяташ ли, че йога и паневритмия могат да се съчетават? От хората, които практикуват паневритмия, вече са доста знаеш.
0: Разбира се, напротив, това много ще им помогне. На хората, които се занимават с паневритмия, ако те се занимават и с йога, това ще
1: бъде
0: по-добре.
1: Много добре.
0: И обратно, ако хора, които се занимават с йога, се занимават с паневритмия, също ще е много добре. Защото това нещо е свързано с нашата древна тракийска традиция и култура. Свързано е с много други неща. Свързано е с нашите древни традиции.
1: Имаш предвид паневритмията, така ли?
0: И паневритмията, и йога.
1: И йога, и паневритмията.
0: Да.
1: Много интересно. Това така ме поставяме в една позиция, където ако започна да задавам въпроси на тая тема, много ще изместиме фокуса на това предаване. Може би запазвам си правото в някои следващите предавания да те питам на тази тема какво е общото между траки, между прабългари и йога. Това ще е сигурно много интересно за нашите зрители. Но сега акцентираме точно на това, че в забързаното си ежедневие, в времето, когато всеки си гледа часовника и трябва да свърши някаква работа, за да може да си плати кредита за колата, за къщата, как този човек да дойде в едно кътче на енергия, на положителна енергия, която ти ще създадеш, как този човек ще дойде и ще получи максимално от това, което ти ще му покажеш. Говорим точно за това, че хората в един момент могат да дойдат и да научат нещо по-различно, отколкото в ежедневието си, отколкото да речем в някоя друга школа, защото разбирам, че ти всъщност обединяваш няколко неща, няколко аспекти на йога, който, доколкото разбирам, друг не го прави това нещо. Твоя метод Вананда е много интересен и ти го може би го изграждаш на основата на йога, така че хората могат само да се обогатят, ако дойдат на това.
0: Да, методът е изграден на базата на йога, на базата на дзен, на базата на дао, на базата на медицината, на древната и съвременна медицина, на базата на постиженията на най-древните, ако мога да кажа, ведически учения, на базата на моят опит, ако мога да кажа, малък такъв.
1: Ще разкажеш ли някоя случка, когато някой човек се е оправил? Разбрах, че има доста тежки, дори ракови заболявания, където хората напълно са се излекували. Това за мен е много чудно, защото рака...
0: Какво е рака?
1: Рака, мускулната дистрофия и церебралната парализа казват, че са кърмични заболявания.
0: Добре, да приемем дори и това, че е така.
1: Какво се случва тогава?
0: Лечимо ли или не лечимо?
1: Ами може би, тук трябва вече да се намеси господарите на кармата, тези, които определят кармата и ако да речем човека приеме информацията, която ти му даваш, начина по който го подвеждаш да живее, да мисли, да оценя света.
0: Аз не го подвеждам, аз просто мога
1: подвеждаш,
0: да му кажа.
1: Подвеждаш, не да го подведеш в лошия аспект,
0: да.
1: А да му подадеш спасителния пояс, така да се каже. И може би в този случай се случва нещо чудно, за да се оправят тези хора.
0: Да.
1: Как мислиш?
0: Вижте, първо трябва да си изясним какво е ракът.
1: Какво е ракът според теб?
0: Други болести. Ракът е състояние. Като всички наши състояния. Защото тук навлизаме в една друга област. Какво е болест и какво е здраве. Затова е моята тема.
1: Добре, какво е болест? Започваме от там. Какво е болест?
0: Ами, когато съм задавал този въпрос, получавам хиляди отговори.
1: Например?
0: Здравето, пример е да съм нахранен, да съм жив и здрав, да се усещам добре.
1: Това е според хората.
0: Да, много. Или пък болестта, или какво си, или какво си. Когато говорим за тези две понятия, ако мога да кажа, те са всъщност едно. Това са състояние. Нашето състояние, дали е хармонично или е дисхармонично. Всяко нещо, което в нашия организъм е дисхармонично, е болест. Дори една най-малка, както казват на снимка, това е дисхармонично състояние. Хармоничното състояние е здраве. Хармонията между дух, ум и тяло е здраве. Тази малка дисхармония, която може да съществува между дух, ум и тяло, вече е болезнено или болесно състояние. Погледнато от съвременната, дори ако щете медицина, квантовата медицина или енергийната медицина, ако погледнем тези направления, по същия начин интерпретират това нещо. Защото клетките на клетъчно ниво също трябва да са в хармония. Ако те не са в хармония, което означава, че неправилно се захранват по някакъв начин, те изпадат в дисбаланс. Те нямат достатъчно захранване енергийно и физическо захранване, кислород и съответните хранителни вещества. И те започват да деградират. И на тези клетки, които деградират, те постоянно изискват и съобщават. Дайте ни храна, дайте ни кислород, дайте ни енергия, дайте, дай. И нашият мозък съответно реагира.
1: Как реагира?
0: Той изпраща съответната информация, хранителни вещества, кръв, до съответния орган, система или пък клетки, група от клетки. Защото той, това е неговата функция. Да защитава организма. И той за всяка секунда, всяка милисекунда приема и предава информация от всяка точка на тялото. Така че, да, от всяка клетка.
1: Но да се върнем на болестта. Какво за теб специално? Какво е болестта и тя може ли да се структурира или да се формулира така? Имаме болест на клетките, болест на тъканите, болест на органите и болест на самия човек.
0: Да,
1: може
0: първо
1: ли да диференцираме така нещата?
0: Има първо болест, казахме, на мисълта. Болест, ако мога да кажа.
1: Почваме от там, че
0: човек... По-отборно ниво, но нищо, от там почваме.
1: Болест на мисълта.
0: Така.
1: Какво означава това?
0: Това означава, че човекът си е създал модел.
1: Модел? Програмирал се е, значи?
0: Самопрограмирал се е.
1: Самопрограмирал или да. Самопомогнали да се програмира?
0: Самопрограмирал се.
1: Самопрограмирал се.
0: Нека да бъде наясно. Никой не може да ни програмира.
1: Интересно.
0: Няма... дори в хипнозата няма такова нещо, което някой може да ни хипнотизира.
1: Интересно.
0: Защо? Защото нашият мозък има защитни механизми. Той не позволява външна намеса. Енергийна дори.
1: Интересно. Ами това цялото облъчване на медии, цялата структура на...
0: Това е друго вече.
1: Не програмират ли хората по определен начин?
0: Не по този начин.
1: Не по този начин.
0: Те програмират хората именно с страха.
1: С страха.
0: Влияйки върху страха, нашият мозък се самопрограмира.
1: Аха. Сега вече разбрах. Така?
0: И тази самопрограма вече може да включи програмата за самоунищожение, което се явява като болест. Да. Под формата на болест.
1: Да. И ти я повлияваш по определен начин.
0: Не аз.
1: Помагаш да се повлияе, да речем.
0: Така.
1: Как става?
0: Единството, който може да ликува, това е Бог.
1: Творец.
0: Нека да бъде наясно, творец.
1: Да. Ние сме инструменти в неговите ръце.
0: Точно така. И зависи от съвършенството на инструмента. До каква степен инструмента се е усъвършенствал. Едно е нещо да ви извадят зъба с клещи за зъби, друго е с...
1: Тесла.
0: Да.
1: Да, аз имам един пример много интересен, когато някой се опитва да се занимава с неща, които са му непонятни. Казвам, това се е едно от дърводелец да прави очна операция. Няма как с дърводелските инструменти да направиш.
0: Така е.
1: Очна операция. И след като инструмента трябва да е финен, прецизен, ти затова може би йогата ти помага да изчистиш тялото
0: така
1: си,
0: е.
1: Духа си, енергийната си, обвивка, аурата, така да не навлизаме в тези теми. Тогава вече енергията спокойно протича, може би, през теб и достига до индивида. Така ли да го разбираме? Или това е грубо казано?
0: Така е. Не можеш да бъдеш полезен за другите, ако ти не си полезен за себе си. Не можеш да помогнеш на някой друг, ако ти не си помогнал на себе си. И аз се учудвам понякога на хора, които не искам да засягам тази тема, защото има много добри лекари. Аз познавам много добри специалисти в всяко едно направление. Но има и хора, които просто как да ви кажа...
1: Аз те разбирам много добре. Познавам много добри лекари, белодробни, които пушат.
0: Да. Ето това ми е... Примерно, не мога да отида при един лекар, който пуши цигари и аз да отида да искам някакво
1: подобрение.
0: Да. Независимо къде е, дали за стомах или за това.
1: Значи, според теб пушенето е тотално вредно.
0: Що според мен?
1: Питам според теб, така ли е?
0: Да.
1: Той според мен е така, но нека го кажем и на нашите зрители. Пушенето обвива в дим какво? Енергията, която Господ ни дава да поемаме през въздуха, праната, белите дробове, унищожава и смачква именно този енергиен...
0: Жизнената енергия.
1: Така после на човека.
0: Така, ние дишаме, сега това е съвсем отделна тема, много сериозна.
1: Това е друга тема, да.
0: Но когато ние вдишваме нещо, което не е полезно за нашите бели дробове, те се опитват по всякакъв начин, защото тази информация пак пристига до мозъка и той обратно се връща към нас. Нашите бели дробове се стремят да намерят оптималният режим, за да могат да снабдяват с кислород кръвта, а тя от своя страна снабдява клетките. Пак стигаме до клетките. Да. До клетъчно ниво. И когато тези клетки не бъдат добре захранени, какво става с тях? Пак повтарям.
1: Какво става?
0: Деградират.
1: Да, самоунищожават.
0: И започват да се самоунищожават. И тогава могат да възникнат и тези ракови клетки, за които говорите. Но това е съвсем пък отделна тема. И така. Но по принцип, извинявайте, по принцип ще подчертая, че няма нелечими болести. Има нелечими хора. Хора, които не искат да поемат отговорност за собственото си здраве. Хора, които не искат да направят някакво усилие за собственото си здраве и разчитат единствено на външната намеса, на помощта на лекаря. Затова има толкова много опашки по болниците. Разчитат единствено на лечителя, разчитат единствено на билката, разчитат единствено на еди какво си, еди какво си. Това е, което е в основата на всички заболявания, ако могаш. На съвременния човек.
1: Човек трябва да поеме отговорност за здравето си.
0: Да.
1: При всички
0: на
1: случаи.
0: Първо място. И лечителят, и учителят, и лекарят, и ако щете който и да е, той първо трябва да поеме отговорност за собственото си здраве, за да може да бъде полезен и за другите. Как ще, извинявайте, че искате въпрос, но как аз бих помогнал...
1: Нека се говорим на ти.
0: Добре. Как бих помогнал на един човек, аз лично, който, примерно, страда от някакво заболяване. Но аз самия съм болен. Мен ме боли, примерно, стомаха или имам там язва, или гастрит, или колит, или пък, независимо каква диагноза ще ми дадат, и аз с тези диагнози, които имам, отивам и лекувам някой човек или му казвам какво да, как да се лекува. Ами това на енергийно ниво е противопоказано. Значи, ти подаваш неверна информация, неверна енергия, защото информацията е енергия. И в този случай какво се получава? Ти подаваш негативна енергия на този човек, който е дошъл при тебе с някаква надежда, че ти по някакъв начин ще можеш да му помогнеш. И ти можеш да му помогнеш, именно ако го разбереш.
1: Да, но в случая...
0: И ти си достатъчно подготвен и изчистен, за да бъдеш проводник на тази божествена жизнена енергия. Защото тя ликува.
1: Може ли да приемем тогава основа на това, което казваш, че в идеалния вариант нашите лекари, хората, които би трябвало да ни лекуват, те трябва първо да са изключително здрави, да са пример еталон за здравословно състояние.
0: Разбира се.
1: И едва тогава да пренасят това здравословно състояние на хората, за да могат хората, като отидат при един такъв лечител или лекар, първото нещо, което да видят, че той пращи, в кавички, здраве, да му се доверят и едва тогава...
0: Това е първото условие.
1: А ние какво виждаме в здравните заведения?
0: Аз не искам да коментирам това, защото това е болезнена тема.
1: Сега правим сравнение, защото хората, които дойдат в петък, да, 29-ти в Морското казино от 18 часа, ще имат възможност да видят теб, начинът ти на живот, с какво се храниш. Трябва да кажем сега, че ти вървеш и пеша до София.
0: Да.
1: Нали, ако не го знаят нашите зрители.
0: Да, сега се къпа хони ден.
1: Сега се къпа в морето, да. На студа.
0: При два дена.
1: Но си вървеш и пеша една седмица до София.
0: Няма никакъв проблем.
1: Да, тогава, значи, ти показваш един здравословен модел на поведение, на тяло, на начин на живот, който хората могат да видят, да усетят, а не това.
0: Това е примерът. Първо ти трябваш примерът, да, за да можеш да бъдеш наистина полезен, да бъдеш да лекуваш, ако как за ме лекуваш. Нали, да. Как ще ме излекуваш и как да помогнеш на човек. Как ти да първо помогнеш? Трябва да се помогнеш, затова казвам, първо трябва да се помогнеш на себе си.
1: Въпросите са много, които напират и наистина ето сега в главата ми се раждат доста въпроси, но ако тръгнем в тая тема, не само един час ще отиде, ами ще отиде доста време. Ще обърнеш ли внимание на храната? Ще кажеш ли нещо за храната?
0: Разбира се.
1: Хората какво поемат всъщност в тялото си и очакват ли, че това нещо ще ги разболее, ще ги излекува?
0: Те не очакват, че ще ги разболее, ще ги раз... Но храната всъщност е какво?
1: Енергия.
0: Какво приемаш? Каква енергия приемаш?
1: С нитрати ли ще, с ГМО?
0: Положително или отрицателно?
1: Значи ще
0: понякога можеш да вземеш и ГМО, както казват. Но аз точно за това казвам. Силата на мисълта ти, че ако ти постоянно си мислиш, че взимаш отрови, ГМО и така, постоянно си мислиш, това е така, това е така, така, ти просто създаваш модел.
1: Ти създаваш модел.
0: На болест. Както ви казвате, болест.
1: Да.
0: А не дисхармония, да.
1: Скоро имахме разговор с едни приятели и те разказаха случай, в който един затворен по несправедливост в древността, в един замък, вкарвали в килиите много, много хора и на всичките им давали една и съща вода от близкото блато. Обаче всичките след една седмица се споменвали, освобождавали място и все вкарвали други хора. Само този човек си бил здрав и най-накрая надзирателите решили да го питат: ти, всичките умират от тая вода, която даваме тук, ние по този начин се освобождаваме, нали? Да не се занимаваме с процеси, а пък ти си здрав, как става тая работа? И той казал: ами аз просто се моля върху храната и водата и това е, нищо друго не правя.
0: Точно така.
1: Значи, по този начин, храната, която ние поемаме и водата, ако се отнасяме така с едно добро чувство и с непрограмираност, ако мога така да се изразя в отрицателен аспект, ние ще си помогнем доста с храната и с водата.
0: Естествено, по време на храненето, ако мога да кажа, при йога е много важно да се концентрираш върху храната, да я приемеш с любов, като преди това е предоставиш на Бога, защото тя е сътворена с любов. И тогава, когато тя е сътворена, ти я приемеш. Тя може да не е сътворена, но ти, когато ти я приемеш, че тя е сътворена с любов и е отдадена с любов, и ти я приемаш с любов, тя променя до известна степен енергийната си структура. Както водата,
1: да,
0: знаете, водата по професора Емото, как променя структурата си.
1: Всички го знаят това вече.
0: Храната съдържа голямо количество
1: вода. Ние самите сме вода 80.
0: И фактически структурата на храната се трансформира.
1: Добре. Значи...
0: И всички, сега... и всички такива заплахи, де се говорят, че гемиони, не знам си кой, и така един, че тази храна е мъртвата се, отровната се, такавата се. Аз не говоря, че няма, не съдържат такива неща. Но дори храна, която е, както казват, по-добра, ни казваме, или по-чиста, Ако тя се приема, че е... Сега да не говорим за плацебо ефекта. Тя се приема, че е отрова, човек може да бъде да, от най-добрата храна да, да почине, да умре. Има такива случаи, нали? Няма сега да ги коментираме. Това са случаи, на, точно на, за които говорим. На плацебо, знаете ги, че
1: ефекта, да.
0: Хора, които слагат му на ръката една монета и казва, че тя гори.
1: И той получава изгаряне. Да.
0: Както, понеже говорихме за рака, с вами Рама през 70-те години отива в една американска лаборатория и там под най-строг контрол предизвиква рак на ръката си, на кожата си. И то злокачествен. Това е описано в книгата на с вами Рама на, и един американски учен, лекар също. И той предизвиква рак на кожата си, злокачествен, и успява след няколко часа, отново, това е документирано всичко в при най-строги изследвания, и успява да изчезне. И чак тогава американските учени се замислят как е възможно това нещо да се получи. Да предизвикаш и да отстраниш. Значи, че това може...
1: Психичното състояние повлиява.
0: Върху болестта. И болестта е, за мен, е резултат, преди всичко, на някакво психично натоварване. Било то безпокойство, тревога, обида, гняв, страх, стрес. Това са степени, до които водят до стрес. Стресът е лечебен.
1: Стресът е лечебен, да.
0: Дистрес, когато миним. И тогава може да миним вече в депресивно състояние. Депресивното състояние, че може да доведе до изменения и в мозъчните структури.
1: А ти повлияваш тези неща по твоята методика?
0: С метода, който прилагам, действаме, по-точно се действа на ниво психо-емоционално.
1: Но повлиява тези неща, за които говоря?
0: Повлиява, защото в това състояние човека е в състояние на покой. Състояние на покой, на дълбок физически, психически и духовен покой. Или това е дълбочинна релаксация. Той навлиза дълбоко в себе си, в своето подсъзнание. И от своето подсъзнание излизат стари, от неговото подсъзнание могат да излизат стари болешки, както казва, страхове, обиди, гняв. Той може да преживее стари травми и така нататък. И същевременно тази информация, като се изчисти, до известна степен се освободи, да се даде място за новата вече информация, за възстановяване или за регенерацията.
1: И препрограмиране.
0: Или препрограмиране. Но това, искам да подчертая, не е хипноза.
1: Това не е хипноза.
0: Не е, защото с човека в това състояние може да бъдем 15 минути, половин час, 1-2 часа да си говорим, да обсъждаме проблеми или пък нови неща. И всъщност се извършва едно изчистване. Както в една чаша не можеш да налееш повече вода, защото тя ще прилее. Трябва да отсипим малко от тази вода, която е негативната.
1: За да налеем нова.
0: За да налеем малко по-чиста вода и за да можем отново да регенерираме организма.
1: Много ти благодаря за този разговор. Наистина темите са много така безкрайни са и са много дълбоки, могат да минат часове. Повече, уважаеми зрители, за възможността да се видите с Вананда ще имате, разбира се, в петък, 29 януари 2016 година в град Бургас, в Морското казино, в зала Петя Добарова от 18 часа, входът е свободен. Може да заповядате с ваши близки, може да задавате въпроси, ще бъде под формата на беседа, лекция. Входът е свободен, както казахме, ще имаме възможност и ред други неща да видим. И ако стане време, Вананда ще покаже някоя и практика, която всички ще можем да видим. А сега, тъй като времето ни е ограничено, трябва да се ориентираме към приключване. Какво ще кажеш на всички, които те гледат?
0: Да бъдат здрави, оптимисти.
1: Здрави и оптимисти.
0: Защото Здравето без оптимизъм е невъзможно.
1: Здраве без оптимизъм е невъзможно. Много благодаря за това.
0: И аз благодаря.
1: До скоро, уважаеми зрители, заповядайте в петък.

Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: slow down, papi.
1: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция.

Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега. Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick goes.

0: 7 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

done. So keep moving. Give me a beat. Чуйте музиката. Майя.

0: Радио Мая.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: 8 часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Фир.

0: Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Здравейте и добър денят ви, 18 август 2026 година в 8:18, като че ли имаме много осмици, но пък започваме с прогнозата за времето. Днес на много места ще бъде предимно слънчево, но и също така облачно в следобедните часове, като ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и особено в северна и централна България ще превали дъжд, придружен с гръмотевици, максимална температура 31-36, по Черноморието около 27-30 градуса, на морската вода 25-26, вълнение на морето 1-2 бала. Рано сутринта малко по-ниски температури от очакването, но все пак да не забравяме, че лятото леко-полеко ще отстъпи място на есента, въпреки че всички казват, че до края на месеца ще имаме хубаво и топло време. Днес ще слушате най-доброто от Морско утро през месеците, които естествено всеки ден правим Морско утро. Разбира се, много музика и надявам се добро настроение. За да кажем, че вторник е по-добрия ден, останете с нас.
3: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
4: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
5: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
4: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
6: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
7: Факт.
6: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
7: Басейни?
6: Да.
7: Спа?
6: Да.
7: Коктейли?
6: Повече от достатъчно.
7: Масажи?
6: Повече от релаксиращи.
7: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
6: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
7: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
6: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
8: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
9: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре. Дубай Гучар. Бургас. Телефон 0988-75-85-54.
5: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
10: Hey, dokąd idziesz?
11: Do wujka Tonego.
10: Gdzie? Do Włocha? Nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897-96-0706, serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamma Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897-96-0706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
11: Hej, kiedy otywasz?
12: При Чичо Тони.
11: Къде?
12: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
13: Ресторант Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
14: Мама Мия. Хитовете на Радио.

0: Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
2: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
3: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
2: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
4: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: Рибно тържище Фишланд.
6: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
7: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
8: Факт.
7: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
8: Басейни.
7: Да.
8: Спа.
7: Да.
8: Коктейли.
7: Повече от достатъчно.
8: Масажи.
7: Повече от релаксиращи.
8: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
7: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
8: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
7: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
9: Всеки специален момент заслужава специално място. Джин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Джин Хол – мястото, където спомените оживяват.

Това е Морско утро, минутите преди 9-я час, отново любопитни теми. А сега ще говорим за нещо наистина интересно. А то е свързано с делото за убийството на Тупак Шакур. В Съединените американски щати стартираха заседанията срещу бившия гангстерски лидер Дуейн Кефи Ди Дейвис. Близо 30 години след смъртта на хип-хоп легендата, американското правосъдие най-накрая даде ход на съдебния процес срещу човека, който е обвинен в организиране на покушението. Пред съдебните заседатели бяха представени шокиращи подробности за връзката между бандите Крипс и Блъц, довела до стрелбата на 7 септември 1996 година. Обвиняемия Дуейн Дейвис, известен като Кефи Ди, сочен за поръчител и мозък на убийството с цел отмъщение. Защитата контролира тезата, че написаното в книгата е чисто художествена измислица с цел печалба и че липсват преки физически доказателства, свързващи го с оръжието на престъплението. Свидетелски показания на бивши полицаи и очевидци продължават, като процесът се очаква да продължи около месец, казват още от Guardian. Още един път пожелавам на всички един хубав и успешен вторник. В 9 са първите новини. А след 9-я час ще слушате най-доброто и подбрани моменти от Морско утро, така че нека си пожелаваме добро настроение. Сега продължаваме с най-големия хит на лятото. Почти всички казват, че това е най-големия хит на лятото. Става въпрос за Hugo Lee Ultra Night с Moving to the Sun. Цяло лято с най-горещата музика.

0: 9 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Временно ще се промени организацията на движение в участъци от автомагистрала Хемус и Тракия в Софийска област заради подмяна на стойки и преброителни камери и косене на край пътна растителност, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Дейностите ще продължат до 20 август, като от Пътната агенция призовава шофьорите да се движат внимателно и да спазват поставената сигнализация. Днес 18 август до 18 часа ще се извършва смяна на преброителни камери при 61 км на автомагистрала Хемус в района на село Осиковска Лакавица. Между 8.30 и 16 ще се примахва край път на растителност платното за София на автомагистрала Тракия в участъка от 6 до 13 км. Ще бъде ограничено на влизането в аварийната лента. След повече от 5 часа среща, държавата, синдикатите и работодателите обявиха напредък в преговорите за минималната работна заплата. Разговорите продължават в четвъртък. Социалните партньори са се разбрали определянето на минималната работна заплата да остава на базата на индекс на цените на малката потребителска кошница, брутната медианна и брутната средна работна заплата, както и брутната добавена стойност за един заед за последните 10 години. Социалният министър Наталия Ефремова благодари за конструктивния диалог. Имаме сериозен напредък по определение на механизма, по който ще се изчислява формулата за минимална работна заплата, каза министърът. Държавата подготвя изцяло нова законодателна рамка за публично-частните партньорства, чрез която да се финансират ключови стратегически проекти. Това обяви вице-премиерът и министър на економиката Александър Пулев по време на среща с представители на бизнеса и областния управител на Плевен Иван Петков. Предприемачите и местната власт са били запознати с подготвените промени, които целят да преодолеят ограничения финансов ресурс в държавния бюджет чрез привличане на външни инвестиции. Офертите за по няколко хиляди евро за нощувки в Бургас по време на Евровизия най-вероятно няма да се превърнат в реални сделки, тъй като туристическата база в региона значително надхвърля очакваното търсене. Това е прогнозата на Габриела Руменова, която е основател на платформата Ние потребителите, и според нея голяма част от бомбастичните обяви са публикувани от частни лица. Русия разширява базите за изстрелване на своите дронове за удари на далечно разстояние по границата с Украина и Беларус, като вероятно ще засили ударите си срещу Киев и евентуално срещу НАТО. За това предупреди Институтът за изследване на войната. Москва е построила 59 нови релси за изстрелване на дронове в 10 различни обекта по границата с Украина и Беларус и всяка база може да побере над 1000 дрона. Германия ще открие нов център за технология за безопасност на дроновете. Германския аерокосмически център ще се намира в Кохштет, северо-западно от Лайпциг. Новият антидрон център ще има за основна задача да изследва и разработва нови технологии за сигурността на дроновете и да ги тества в реалистични условия. Заедно с базата в Брауншвайг ще създаде съоръжение, описано като уникално в Германия, което съчетава науката с практическите изследвания за сигурност. Откриха метеорит край град Монтана. Той беше представен по време на Национален събор на златотърсачите и любителите на метал детектинг. Извънземния камък е с впечатляващи размери. Намерен е в планинска местност около града чрез металотърсач. Подобни находки са изключителна рядкост. Това обясни Кирил Стаменов от Българската асоциация на търсачите на самородно злато и метеорити и уточни, че предстои камъкът да бъде изследван, сертифициран и вписан в официалните бюлетини. Първоначалните анализи сочат високо съдържание на никел, което е един от показателите за произход.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Арда спечели 3-1 срещу Локомотив София в последния матч от петия кръг на първа лига. 2 гола за сините от Кърджали отбеляза Станислав Иванов, а един добави Светослав Ковачев от прах свободен удар. За червено-черните Калуе Карузо отбеляза почното попадение, а сериозна вина за поражението носи вратаря Мартин Величков, който не се намеси никакво убедително при второто попадение на Иванов и фала на Ковачев. Железничарите на Лило Пенев са само 2 точки след първите 5 завъртания в първенството, а Арда на Александър Тунчев спечели за втори пореден път и вече има 10 точки.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Слънчево и приятно време по Черноморието, в Централна и Северна България, облачно и дъждовно. Такова ще бъде времето за днешния 18 август. Температурите ще бъдат между 30 и 36 градуса. По Черноморието температурите около 28-30 градуса. На морската вода 25-26 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

0: Слушате най-доброто от Морско утро.
1: Здравейте отново в ефира на Радио Майя. Сега, след като се оказа, че тази седмица ще бъде много гореща, ще проследим кои са и най-опасните условия за работа. Най-уязвими са работещите на открито и в горещи вътрешни условия, основно в селското стопанство, строителство, транспорта, индустрията, спешните служби и туризма. Данните са от 2024 година и показват, че 68% от заетите в селското стопанство и 52% в строителството са изложени на високи температури поне една четвърт от работното си време. Значителна експозиция се отчита и в индустрията на транспорта. Рисковете са концентрирани по професии, като най-засегнати са земеделските работници, близо 72%, следвани от занаечи и ръчни работници и оператори на машини. Мъжете са по-изложени от жените на жеги, 34% срещу 18%, тъй като доминират в най-рисковите професии. Екстремните горещини не са само здравен риск, но и икономически фактор. При температури над 30 градуса производителността спада. Освен това, засяга най-вече сектори като строителство и земеделие. Според Евростат, селското стопанство формира около 1,2% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз, като в България и други страни от Южна и Източна Европа значението му е по-високо. Строителството осигурява около 9% от икономиката на Европейския съюз и заетост на около 18 милиона души, става за един ключов и уязвим сектор. Така че бъдете внимателни в жегите, които ще идват тази седмица.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
5: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
6: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали. За дома, бизнеса и всяка смела идея.
5: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
7: 45 вида пици.
8: И нито една причина да плащаш доставка.
7: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
8: Изтегли го от Google Play или App Store.
7: Поръчай любимата си пица.
8: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
7: Pizza Bella Mia.
8: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
9: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
6: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
5: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78-316.
10: Станция за музика
11: Майя.
6: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
11: Радио Майя.

0: Избрани моменти от Морско утро.
1: Здравейте отново в Морско утро. Сега нещо много любопитно. Съседите могат да бъдат опасни за вашето здраве. Ново проучване на учени от САЩ разкрива как вируси като грип и COVID-19 се разпространяват вертикално между апартаментите чрез вентилацията в банята. Проблемът засяга милиони по-стари сгради по света заради така наречения коминен ефект. До това заключение стигнаха учени водени от Чели Милър от Университета на Колорадо в Болдър. Резултатите от изследването бяха публикувани в списание PLOS ONE. Целта на проучването беше да се определи как точно е възникнало огнище на COVID-19 в жилищна сграда в Сантандер, Испания през юни 2020 година. Точно когато процентът на заразяване в града спадла до нула, хората започват да спазват социална дистанция и да носят маски. Жител на третия етаж дал положителен тест за вируса. Сградата беше поставена под карантина, но 15 души в 4 апартамента, разположени вертикално един на друг, се заразиха. Оказва се, че в много по-стари сгради по света баните нямат прозорци и вентилатори. Вместо това се използва така наречения коминен ефект с поделени вертикални вентилационни шахти, които изхвърлят въздуха през отвори и стените навън чрез естествена конвекция. Оказва се, че промените във времето могат да повлияят на налягането в вентилационната шахта, което също дава този отзвук. Авторите определят вертикалната вентилационна система в баните като най-вероятният път за предаване на вируса. Продължаваме с още от добрата музика в ефира.
2: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
3: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic. С грижа за вас.
5: В Технопланет уредите не просто работят. Те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
6: Магазини Хора от народа. Качествени традиционни фермерски храни от български земеделци, животновъди и занаятчии. Всяка събота може да дегустирате фермерски сирена, кашкавали, местни деликатеси. Магазини Хора от народа провеждат дарителска кампания. Нито един българин без храна. Закупените продукти се предоставят на възрастни хора и хора в нужда.
7: Магазини Хора от народа са мисия, в която българското ни обединява. Заповядайте в Бургас, комплекс Славейков, блок 147 и в Меден рудник, булевард Александър Георгиев, блок 558.
6: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние

0: 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. Апелативният съд в Бургас решава за мярката за неотклонение на шефа на ВИК Несебър Свилен Станчев. Той беше пуснат под домашен арест с електронна гривна. Прокуратурата ще настоява Станчев да бъде върнат обратно зад решетките. Шефът на ВИК Несебър беше задържан в края на юни, обвинен за подкуп от 8000 евро, които поискал и получил от собственик, за да бъде свързан имотът му към водопреносната мрежа. По случая са обвинени още местния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков, началникът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и други двама. Разследването претърпя обратите, като първоначално задържаните не получиха обвинение от прокуратурата. Впоследствие бяха повторно задържани и едва тогава обвинени. Министърът на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков ще посети Плевен. Посещението е част от неговата интензивна двудневна работа в 4 ключови области на страната — Варна, Добрич, Шумен и Плевен, която се провежда в рамките на новостартиралата национална инициатива «Регионите говорят». Основната цел на кампанията, обявена от регионалния министър след заседание на Министерския съвет, е решаването на критични проблеми с водоснабдяването, безводието и републиканската пътна инфраструктура чрез директни проверки на място и координация с местните власти. Тази вечер столичното метро ще се движи с удължено работно време до 1 часа след полунощ заради мача между Левски и гръцкия АЕК Атина. Срещата започва в 22 часа на националния стадион Васил Левски, като се очакват повече от 38 000 зрители. Заради големия интерес столичната полиция въвежда допълнителни мерки за сигурност. Около стадиона ще бъдат обособени буферни зони за разделение на привържениците на двата отбора. Ходовете ще бъдат отворени в 20 часа, като от полицията призовават зрителите да влязат по-рано, за да се избегне струпване. Румъния може да си остави като цел 2032 година за приемане на еврото. Това заяви временния министър на европейските проекти и инвестиции Драгош Пасларо, който е цитиран от местни медии. В интервю за новинарския канал на обществената телевизия ТВР, министърът напомни, че преминаването към общата европейска валута зависи от бюджетно-фискалната консолидация. Преминаването към еврото може да бъде извършено само при спазване на съответни показатели. Тук говорим за бюджетен дефицит, говорим за държавен дълг, неща, които са свързани с тази консолидация, които осъществяваме. Иран ще премине към изцяло настъпателна военна позиция, тъй като усилията за договаряне на трайно прекратяване на войната с САЩ са в застой. Това заяви пред Ройтърс високо поставен ирански представител, след като Вашингтон изключи възможността за удължаване на временното споразумение за прекратяване на огъня.
0: Радио Мая.
1: Спорт. Гео Степена Станимир Стоилов участва в голов трилър в началото на турската суперлига, като направи 3-3 в гостуването на Самсун Спор. Бивши отбор на Томас Райс, който сега води Лудогорец. Геос на два пъти повежда в мача, но бе обърнат още до почивката в първия случай, а в края допусна и болезнен изравнителен гол. Геос поверя след 3 минути игра, когато Алекс Матос успя да отбележи. В средата на полувремето Самсун Спор изравни, след като получи дуспа при продължителен видеопреглед. До почивката резултатът беше 2-1. Емре Калънч не се обратва за домакините от Самсун. След почивката измерци излязоха преобразени. Секунди трябваха на Сиклер Армстронг да възстанови за 2-2. Третия гол за жълто-червените бе вкаран от Евкан Бекироглу, реализирал от малък гол за 3-2. За жалост на Стоилов и Геостепе, отборът му допусна трети гол в 90-та минута, когато Чепил и Юксел възстанови 3-3.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес времето на много места ще бъде с облаци и купесто и купесто дъждовна облачност, предимно в Западна и Централна България, като температурите максимални ще бъдат между 31 и 36 градуса по Черноморието, предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но без валежи, 28-30 градуса, температура на морската вода 24-25, вълнени на морето 2-3 бала.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Избрани моменти от Морско утро.
1: Здравейте на всички в ефира на Радио Майя. Това е Морско утро. И сега нещо интересно. Астрономи откриха двойки големи планети с размерите на Юпитер, чиято плътност е по-ниска от тази на захарен памук, така наречените планети Суперпух, съобщава Associated Press. Тази двойка планети по-леко от парцел викаля около звезда на 1110 светлини години. Те са най-големите екзопланети с плътност по-ниска от тази на захарния памук, откриване някога. Това ги прави най-леките известни планети, казва Джордж Дрансфилд от Оксфордския университет. Тези две планети имат плътност, съпоставена с хубава топка пяна за бръсене, току-що е излязла от флакона. Тя изследователката и нейния екип подписват своите открития в научното списание Mold at the Royal Astronomical Society. Като Дрансфилд предполага, че тези пукави ефирни планети вероятно са бели или сини, в зависимост от това дали небесата са облачни, а не в розовите нюанси на захарния памук. Планетите вероятно са съставени предимно от водород и хелий, въпреки че ще бъдат необходими последващи наблюдения с космическия телескоп на NASA James Webb, за да се потвърди химическия им състав. Наистина нещо много любопитно и интересно.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре! Дубай Гучар. Бургас. Телефон 0988 75 85 54.
4: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
5: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
4: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
6: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
7: Факт.
6: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
7: Басейни.
6: Да.
7: Спа.
6: Да.
7: Коктейли.
6: Повече от достатъчно.
7: Масажи.
6: Повече от релаксиращи.
7: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
6: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
7: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
6: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
8: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
9: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
10: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
11: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
12: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
13: Hey, where are you going?
14: To Uncle Tony.
13: Where?
14: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore, and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
15: Ей, къде отиваш?
16: При Чичо Тони.
15: Къде?
16: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 96 0706. Заповядайте!
17: Ресторан Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
18: Вземете още

0: слушате най-доброто от Морско утро.
1: Това е Радио Май, Морско утро. Все повече научни изследвания показват, че изкуството и културните дейности могат да имат реално влияние върху човешкото здраве, не само на психологическо, но и на биологично ниво. Редовното посещение на музеи, концерти, изложби и участието в творчески занимания може да забави процесите на старение почти толкова ефективно, колкото умерената физическа активност. Темата за връзката между културата и здравето привлече внимание още преди години, когато лекари в Канада започнаха символично да предписват изкуство на свои пациенти, осигурява им безплатен достъп до музеи. Идеята беше с контактът с културната среда може да подобри психическото състояние, да намали стреса и да подпомогне цялостното благосъстояние. Изследователски екип е анализирал данни от 3500 възрастни британци, проследявайки както честотата на културните им активности, така и показатели за така наречена биологична възраст чрез различни модели, известни като епигенетични часовници. Проучването включва широк спектър от дейности, посещения на музеи, библиотеки, изложби, пеене, танци, рисуване, ръкоделие и други форми на културна активност. И всъщност авторите отбелязват, че изкуството вероятно въздейства върху организма по няколко различни механизма едновременно. Намалява нивата на стрес, подпомагат социалните контакти, стимулират мозъчна дейност, често включват физическо движение, фактори, които отдавна се свързват с по-добро здраве и по-нисък риск от хронични заболявания. Така че тръгвайте към музеите, а иначе добрата музика тук след рекламата.
2: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Лавейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
3: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic. С грижа за вас.
5: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
6: Всеки специален момент заслужава специално място. Джин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Джин Хол – мястото, където спомените оживяват. Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. Временно ще се промени организацията на движение в участъци от автомагистрала Хемус и Тракия в Софийска област заради подмяна на стойки и преброителни камери и косане на край пътна растителност, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Дейностите ще продължат до 20 август, като от пътната агенция призовава шофьорите да се движат внимателно и да спазват поставената сигнализация. Днес 18 август до 18 часа ще се извършва смяна на преброителни камери при 61 км на автомагистрала Хемус в района на село Осиковска Лакавица. Между 8.30 и 16 ще се премахва край пътна растителност платното за София на автомагистрала Тракия в участъка от 6 до 13 км. Ще бъде ограничено навлизането в аварийната лента. След повече от 5 часа среща, държавата, синдикатите и работодателите обявиха напредък в преговорите за минималната работна заплата. Разговорите продължават в четвъртък. Социалните партньори са се разбрали определянето на минималната работна заплата да остава на базата на индекс на цените на малката потребителска кошница, брутната медианна и брутната средна работна заплата, както и брутната добавена стойност за един заед за последните 10 години. Социалният министър Наталия Ефремова благодари за конструктивния диалог. Имаме за напредък по определене на механизма, по който ще се изчислява формулата за минимална работна заплата, каза министърът. Държавата подготвя изцяло нова законодателна рамка за публично-частните партньорства, чрез която да се финансират ключови стратегически проекти. Това обяви вицепремиерът и министър на економиката Александър Пулев по време на среща с представители на бизнеса и областния управител на Плевен Иван Петков. Предприемачите и местната власт са били запознати с подготвените промени, които целят да преодолеят ограничения финансов ресурс в държавния бюджет чрез привличане на външни инвестиции. Офертите за по няколко хиляди евро за нощувки в Бургас по време на Евровизия най-вероятно няма да се превърнат в реални сделки, тъй като туристическата база в региона значително надхвърля очакваното търсене. Това е прогнозата на Габриела Руменова, която е основател на платформата Ние потребителите, и според нея голяма част от бомбастичните обяви са публикувани от частни лица. Русия разширява базите за изстрелване на своите дронове за удари на далечно разстояние по границата с Украина и Беларус, като вероятно ще засили ударите си срещу Киев и евентуално срещу НАТО. За това предупреди Институтът за изследване на войната. Москва е построила 59 нови релси за изстрелване на дронове в 10 различни обекта по границата с Украина и Беларус и всяка база може да побере над 1000 дрона. Германия ще открие нов център за технология за безопасност на дроновете. Германският аерокосмически център ще се намира в Кохштет, северо-западно от Лайпциг. Новият антидрон център ще има за основна задача да изследва и разработва нови технологии за сигурността на дроновете и да ги тества в реалистични условия. Заедно с базата в Брауншвайг ще създаде съоръжение, описано като уникално в Германия, което съчетава науката с практическите изследвания за сигурност. Откриха метеорит край град Монтана. Той беше представен по време на Национален събор на златотърсачите и любителите на метал детектинг. Извънземния камък е с впечатляващи размери. Намерен е в планинска местност около града чрез металотърсач. Подобни находки са изключителна рядкост. Това обясни Кирил Стаменов от Българската асоциация на търсачите на самородно злато и метеорити и уточни, че предстои камъкът да бъде изследван, сертифициран и вписан в официалните бюлетини. Първоначалните анализи сочат високо съдържание на никел, което е един от показателите за произход.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Арда спечели с 3-1 срещу Локомотив София в последния матч от петия кръг на първа лига. 2 гола за сините от Кърджали отбеляза Станислав Иванов, а един добави Светослав Ковачев от пряк свободен удар. За червено-черните Кауе Карузо отбеляза започнато попадение, а сериозна вина за поражението носи вратар Мартин Величков, който не се намеси никакво убедително при второто попадение на Иванов и фала на Ковачев. Железничарите на Лило Пенев са само 2 точки след първите 5 завъртания в първенството, а Арда на Александър Тунчев спечели за втори пореден път и вече 10 точки.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Слънчево и приятно време по Черноморието, в Централна и Северна България, облачно и дъждовно. Такова ще бъде времето за днешния 18 август. Температурите ще бъдат между 30 и 36 градуса. По Черноморието температурите около 28-30 градуса. На морската вода 25-26 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: най-доброто от Морско утро.
1: Радио Мая с любопитните, интересните теми. Продължаваме. Белият дом е използвал песен на пуерториканската суперзвезда Bad Bunny, който е известен критик на имиграционната политика на президента Доналд Тръмп, като музикален фон за видео, посветено на операциите на американската служба за имиграционен и митнически контрол. Информацията е на агенция DPA. Клипът, който показва арести на мигранти, предизвика критики в социалните мрежи. Впоследствие видеото беше качено и в TikTok, само без музиката на песента. Оказва се, че не е ясно дали премахването на звука е резултат от оплакване от страна на изпълнителя или неговия екип. Bad Bunny до сега не е коментирал публично видеото, което наистина нашумя много сериозно. Припомням, че певецът пян на полувремето на Super Bowl, изпълнението му тогава на испански език, беше разкритикувано от президента Доналд Тръмп. А ние продължаваме с лятна хубава музика в ефира на Мая.
2: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
5: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78-316.
6: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
7: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
8: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
9: Вземете още от музиката. Радио Мая.

0: Избрани моменти от Морско утро.
1: Морско утро продължава.
2: Това Морско утро в ефира на Радио Мая. Продължаваме с любопитните интересните теми. Датската принцеса Изабела влезе в армията и се отказва от заплата. 19-годишната принцеса Изабела Датска, второто дете на Фредерик X и кралица Мери, е поступила на военна служба на 3 август тази година. Тя ще служи в казармите в град Слагелсе, където ще премине удължена 11-месечна основна военна подготовка като военнослужещ в гвардейския хусарски полк, едно от най-престижните формирования в датската армия. Принцеса Изабела е втора в линията за наследяване на датския престол след по-големия си брат, престолонаследника принц Кристиан, през април 2026. Тя навърши 19 години и малко след това завърши средното си образование. А ние продължаваме с хубава музика след рекламите.
0: Магазини Хора от народа. Качествени традиционни фермерски храни от български земеделци, животновъди и занаятчии. Всяка събота може да дегустирате фермерски сирена, кашкавали, местни деликатеси. Магазини Хора от народа провеждат дарителска кампания. Нито един българин без храна. Закупените продукти се предоставят на възрастни хора и хора в нужда.
3: Магазини Хора от народа са мисия, в която българското ни обединява. Заповядайте в Бургас. Комплекс Славейков, блок 147, и в Меден рудник, булевард Александър Георгиев, блок 558.
4: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
0: Инканто Бургас, 056 82 60 90.
5: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
6: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
5: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе, и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
4: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29, и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 12 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. Апелативният съд в Бургас решава за мярката за неотклонение на шефа на ВИК Несебър Свилен Станчев. Той беше пуснат под домашен арест с електронна гривна. Прокуратурата ще настоява Станчев да бъде върнат обратно зад решетките. Шефът на ВИК Несебър беше задържан в края на юни, обвинен за подкуп от 8000 евро, които поискал и получил от собственик, за да бъде свързан имотът му към водопреносната мрежа. По случая са обвинени още местния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков, началникът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и други двама. Разследването претърпя обрати, тъй като първоначално задържаните не получиха обвинение от прокуратурата. Впоследствие бяха повторно задържани и едва тогава обвинени. Министърът на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков ще посети Плевен. Посещението е част от неговата интензивна двудневна работа в 4 ключови области на страната – Варна, Добрич, Шумен и Плевен, която се провежда в рамките на новостартиралата национална инициатива «Регионите говорят». Основната цел на кампанията, обявена от регионалния министър след заседание на Министерския съвет, е решаването на критични проблеми с водоснабдяването, безводието и републиканската пътна инфраструктура чрез директни проверки на място и координация с местните власти. Тази вечер столичното метро ще се движи с удължено работно време до 1 часа след полунощ заради мача между Левски и гръцкия АЕК Атина. Срещата започва в 22 часа на националния стадион Васил Левски, като се очакват повече от 38 000 зрители. Заради големия интерес, столичната полиция въвежда допълнителни мерки за сигурност. Около стадиона ще бъдат обособени буферни зони за разделение на привържениците на двата отбора. Ходовете ще бъдат отворени в 20 часа, като от полицията призовават зрителите да влязат по-рано, за да се избегне струпване. Румъния може да си остави като цел 2032 година за приемане на еврото. Това заяви временният министър на европейските проекти и инвестиции Драгош Пасларо, който е цитиран от местни медии. В интервю за новинарския канал на обществената телевизия ТВР, министърът напомни, че преминаването към общата европейска валута зависи от бюджетно-фискалната консолидация. Преминаването към еврото може да бъде извършено само при спазване на съответни показатели. Тук говорим за бюджетен дефицит, говорим за държавен дълг, неща, които са свързани с тази консолидация, които осъществяваме. Иран ще премине към изцяло настъпателна военна позиция, тъй като усилията за договаряне на трайно прекратяване на войната с САЩ са в застой. Това заяви пред Ройтерс високо поставен ирански представител, след като Вашингтон изключи възможността за удължаване на временното споразумение за прекратяване на огъня.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Геостепена Станимир Стоилов участва в гол в трилър в началото на турската суперлига, като направи 3-3 в гостуването на Самсунспор. Бивши отбор на Томас Райс, който сега води Лудогорец. Геос на два пъти повежда в мача, но бе обърнат още до почивката в първия случай, а в края допусна и болезнен изравнителен гол. Геос поверя след 3 минути игра, когато Алекс Матос успя да отбележи. В средата на полувремето Самсунспор изравни, след като получи дуспа при продължителен видеопреглед. До почивката резултатът беше 2-1. Емре Калънч донесе обратва за домакините от Самсун. След почивката измерци излязоха преобразени. Секунди трябваха на Сиклер Армстронг да възстанови за 2-2. Третия гол за жълто-червените бе вкаран от Евкан Бекироглу, реализирал от малък гол за 3-2. За жалост на Стоилов и Геостепе, отборът му допусна трети гол в 90-та минута, когато Чепил и Юксел възстанови 3-3.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес времето на много места ще бъде с облаци и купесто и купесто дъждовна облачност, предимно в Западна и Централна България, като температурите максимални ще бъдат между 31 и 36 градуса по Черноморието, предимно слънчево, след обяд с развитие на купесто облачност, но без валежи, 28-30 градуса, температура на морската вода 24-25, вълнени на морето 2-3 бала.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: our deal. Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
4: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
5: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
6: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
7: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
9: Паркмарт идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
8: Паркмарт – мястото, където качеството има вкус.
10: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Всеки специален момент заслужава специално място. Джин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Джин Хол – мястото, където спомените оживяват.

0: грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
3: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
4: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop. Твоята дестинация за здраве и сила. В самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
5: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
6: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
7: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
8: Hey, where are you going?
9: To Uncle Tony.
8: Where?
9: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
10: Хей, къде отиваш?
11: При Чичо Тони.
10: Къде?
11: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана, на брега на морето и на устието на река Ахелой, в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
12: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
13: Станция за музика.
14: Майя. Бургас 103.9. Варна

0: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, в Хота. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
1: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
2: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.

0: 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Очаква се да стане ясно дали прокуратурата ще обжалва решението на съда относно мерките за неотклонение на задържаните при акцията срещу организацията Кръв и чест. При среднощната спецоперация в Пловдив полицията задържа общо 18 души. Прокуратурата повдигна обвинение на трима от тях, но съдът остави в ареста само наемателят на клуба в Пловдив, който е сочен и за лидер на групата. Останалите двама обвиняеми са баща и син. 39-годишният мъж беше пуснат под гаранция, а неговият 18-годишен син излезе на свобода без наложена мярка за неотклонение. Изведоха от реанимация 5-годишното дете, което беше транспортирано в критично състояние в Пирогов след тежък побой, нанесен от баща му. Към момента е настанено за лечение и наблюдение в детската неврохирургия на Пирогов. Момченцето е в съзнание, контактно и адекватно. Припомняме, че детето беше транспортирано миналата седмица с тежка черепно-мозъчна травма. То беше настанено в детската реанимация на Пирогов. Тежките му наранявания наложиха да бъде поставено на апаратна вентилация и в медикаментозна кома. Ще бъде подаден сигнал до прокуратурата и най-вероятно ще бъде поискана оставката на ръководството на ВИК Шумен, това обяви регионалният министър Иван Шишков. Поводът са констатирани нарушения при новоизградение, довеждащ водопровод от язовир Тича към областният град. Проектът е на стоеност 35 милиона евро и е с европейско финансиране, припомни той, и добави, че заради по-малкия диаметър на тръбата от заданието е изключена помпената станция към Шумен. Министърът посочи, че има опасност заради грешни размери тръбата да не може да захрани всички предвидени в системата населени места. Като решение обяви изграждането на ново трасе към Търговище и Велики Преслав, които също се захранват от язовир Тича. Минимално понижение на нивото на река Дунав при водомерните постове Русе, Силистра, Ново село, Лом и Оряхово е регистрирано през последните 24 часа. Това показват данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Днес нивото при Русе е минус 124 см под условната нула. Застой е отчетен при водомерните постове Никопол и Свищов. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателният път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целият участък на реката, а хидроложката обстановка остава усложнена. Започна мащабна реконструкция на граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево, това съобщиха от агенция Митници. Проектът предвижда реконструкцията да трае една година, като се планува и по-ранно приключване. Тя ще обхваща всички трасета, както за лек, така и за тежкотоварен трафик на влизане и на излизане. Тази вечер столичното метро ще се движи с удължено работно време до 1 часа след полунощта заради мача между Левски и гръцкият отбор АЕК Атина. Срещата започва в 22 часа на националният стадион Васил Левски, като се очакват повече от 38 000 зрители. Заради големият интерес столичната полиция въвежда допълнителни мерки за сигурност. Около стадиона ще бъдат обособени буферни зони за разделяне на привържениците на двата отбора. Входовете ще бъдат отворени в 20 часа, като от полицията призовават зрителите да влязат по-рано, за да се избегне струпване. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Левски се изправя срещу АЕК Атина в първи матч от сблъсъка им от плейофният кръг на Шампионската лига. Срещата на националният стадион Васил Левски започва в 22 часа и ще бъде ръководена от шведа Глен Найберг. Възпитаниците на Кулио Веласкис отстраниха шампионите на Босна и Херцеговина Борац Баня Лука с общ резултат 5-1, шампионите на Румъния Университета Крайова с общ резултат 3-2 и шампионите на Казахстан Кайрат Алмати с общ резултат 2-0. Двата отбора ще играят един срещу друг за първи път. Момчетата на Марко Николич започват европейското си участие от тази фаза. Шампионите на Гърция изиграха един официален матч до този момент, губейки от Офи Крит суперкупата на Гърция след изпълнение на ДУСПИ.
2: Радио Мая. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще бъде от югоизток, слаб до умерен. Максималните температури ще са от 28 до 30 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: и които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре. Дубай Гучар. Бургас. Телефон 0988 75 85 54.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт.
1: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
1: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие

0: Всеки специален момент заслужава специално място. Джин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Джин Хол – мястото, където спомените оживяват.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.

0: Той три пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Очаква се да стане ясно дали прокуратурата ще обжалва решението на съда относно мерките за неотклонение на задържаните при акцията срещу организацията Кръв и чест. При среднощната спецоперация в Пловдив полицията задържа общо 18 души. Прокуратурата повдигна обвинение на трима от тях, но съдът остави в ареста само наемателят на клуба в Пловдив, който е сочен и за лидер на групата. Останалите двама обвиняеми са баща и син. 39-годишният мъж беше пуснат под гаранция, а неговият 18-годишен син излезе на свобода без наложена мярка за неотклонение. Изведоха от реанимация 5-годишното дете, което беше транспортирано в критично състояние в Пирогов след тежък побой, нанесен от баща му. Към момента е настанено за лечение и наблюдение в детската неврохирургия на Пирогов. Момченцето е в съзнание, контактно и адекватно. Припомняме, че детето беше транспортирано миналата седмица с тежка черепно-мозъчна травма. То беше настанено в детската реанимация на Пирогов. Тежките му наранявания наложиха да бъде поставено на апаратна вентилация и в медикаментозна кома. Ще бъде подаден сигнал до прокуратурата и най-вероятно ще бъде поискана оставката на ръководството на ВИК Шумен, това обяви регионалният министър Иван Шишков. Поводът са констатирани нарушения при новоизградение, довеждащ водопровод от язовир Тича към областният град. Проектът е на стоеност 35 милиона евро и е с европейско финансиране, припомни той, и добави, че заради по-малкия диаметър на тръбата от заданието е изключена помпената станция към Шумен. Министърът посочи, че има опасност заради грешни размери тръбата да не може да захрани всички предвидени в системата населени места. Като решение обяви изграждането на ново трасе към Търговище и Велики Преслав, които също се захранват от язовир Тича. Минимално понижение на нивото на река Дунав при водомерните постове Русе, Силистра, Ново село, Лом и Оряхово е регистрирано през последните 24 часа. Това показват данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Днес нивото при Русе е минус 124 см под условната нула. Застой е отчетен при водомерните постове Никопол и Свищов. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателният път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целият участък на реката, а хидроложката обстановка остава усложнена. Започна мащабна реконструкция на граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево, това съобщиха от агенция Митници. Проектът предвижда реконструкцията да трае една година, като се планува и по-ранно приключване. Тя ще обхваща всички трасета, както за лек, така и за тежкотоварен трафик на влизане и на излизане. Тази вечер столичното метро ще се движи с удължено работно време до 1 часа след полунощ заради мача между Левски и гръцкият отбор АЕК Атина. Срещата започва в 22 часа на националния стадион Васил Левски, като се очакват повече от 38 000 зрители. Заради големият интерес столичната полиция въвежда допълнителни мерки за сигурност. Около стадиона ще бъдат обособени буферни зони за разделяне на привържениците на двата отбора. Входовете ще бъдат отворени в 20 часа, като от полицията призовават зрителите да влязат по-рано, за да се избегне струпване. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Офанзивният футболист на Барселона Рафиня е новият първи капитан на каталунците, съобщава изданието ESPN. 29-годишният национал на Бразилия бе трети избор сред капитаните през миналата кампания, но след напускането на първия и втория капитан Марк-Андре Тер Стеген и Роналд Араухо, тренерският щаб на шампионите на Испания са решили да дадат лентата на южноамериканеца. Втори капитан през новият сезон ще е нидерландецът Френки де Йонг, а на трето място е Педри. Рафиня пристигна в Барселона през лятото на 2022 година и настоящият му договор изтича през 2028.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще бъде от югоизток, слаб до умерен. Максималните температури ще са от 28 до 30 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
5: Факт.
4: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
5: Басейни.
4: Да.
5: Спа.
4: Да.
5: Коктейли.
4: Повече от достатъчно.
5: Масажи.
4: Повече от релаксиращи.
5: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
4: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
5: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
4: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
6: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футбол

0: зал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал. Ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
1: Hey, come dash.
2: К, стричкове, тонемо.
1: Кам?
2: К Италове. Сопак ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u Mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. O stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
3: Hej, kde otivaš?
4: Pri Čičo Toni.
3: Kde?
4: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
5: Ресторан Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
6: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Лавейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90. Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
4: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
3: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто –

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 16 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Очаква се да стане ясно дали прокуратурата ще обжалва решението на съда относно мерките за неотклонение на задържаните при акцията срещу организацията Кръв и чест. При среднощната спецоперация в Пловдив полицията задържа общо 18 души. Прокуратурата повдигна обвинение на трима от тях, но съдът остави в ареста само наемателят на клуба в Пловдив, който е сочен и за лидер на групата. Останалите двама обвиняеми са баща и син. 39-годишният мъж беше пуснат под гаранция, а неговият 18-годишен син излезе на свобода без наложена мярка за неотклонение. Изведоха от реанимация 5-годишното дете, което беше транспортирано в критично състояние в Пирогов след тежък побой, нанесен от баща му. Към момента е настанено за лечение и наблюдение в детската неврохирургия на Пирогов. Момченцето е в съзнание, контактно и адекватно. Припомняме, че детето беше транспортирано миналата седмица с тежка черепно-мозъчна травма. То беше настанено в детската реанимация на Пирогов. Тежките му наранявания наложиха да бъде поставено на апаратна вентилация и в медикаментозна кома. Ще бъде подаден сигнал до прокуратурата и най-вероятно ще бъде поискана оставката на ръководството на ВИК Шумен, това обяви регионалният министър Иван Шишков. Поводът са констатирани нарушения при новоизградение, довеждащ водопровод от язовир Тича към областният град. Проектът е на стоеност 35 милиона евро и е с европейско финансиране, припомни той, и добави, че заради по-малкия диаметър на тръбата от заданието е изключена помпената станция към Шумен. Министърът посочи, че има опасност заради грешни размери тръбата да не може да захрани всички предвидени в системата населени места. Като решение обяви изграждането на ново трасе към Търговище и Велики Преслав, които също се захранват от язовир Тича. Минимално понижение на нивото на река Дунав при водомерните постове Русе, Силистра, Ново село, Лом и Оряхово е регистрирано през последните 24 часа. Това показват данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Днес нивото при Русе е минус 124 см под условната нула. Застой е отчетен при водомерните постове Никопол и Свищов. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателният път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целият участък на реката, а хидроложката обстановка остава усложнена. Започна мащабна реконструкция на граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево, това съобщиха от агенция Митници. Проектът предвижда реконструкцията да трае една година, като се планува и по-ранно приключване. Тя ще обхваща всички трасета, както за лек, така и за тежкотоварен трафик на влизане и на излизане. Тази вечер столичното метро ще се движи с удължено работно време до 1 часа след полунощ заради мача между Левски и гръцкият отбор АЕК Атина. Срещата започва в 22 часа на националният стадион Васил Левски, като се очакват повече от 38 000 зрители. Заради големият интерес столичната полиция въвежда допълнителни мерки за сигурност. Около стадиона ще бъдат обособени буферни зони за разделяне на привържениците на двата отбора. Входовете ще бъдат отворени в 20 часа, като от полицията призовават зрителите да влязат по-рано, за да се избегне струпване. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Левски се изправя срещу АЕК Атина в първи матч от сблъсъка им от плейофният кръг на Шампионската лига. Срещата на националният стадион Васил Левски започва в 22 часа и ще бъде ръководена от шведа Глен Найберг. Възпитаниците на Кулио Веласкис отстраниха шампионите на Босна и Херцеговина Борац Баня Лука с общ резултат 5-1, шампионите на Румъния Университета Крайова с общ резултат 3-2 и шампионите на Казахстан Кайрат Алмати с общ резултат 2-0. Двата отбора ще играят един срещу друг за първи път. Момчетата на Марко Николич започват европейското си участие от тази фаза. Шампионите на Гърция изиграха един официален матч до този момент, губейки от Офи Крит Суперкупата на Гърция след изпълнение на ДУСПИ.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще бъде от югоизток, слаб до умерен. Максималните температури ще са от 28 до 30 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
5: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
7: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре. Дубай Гучар. Бургас, телефон 0988 75 85 54.
8: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
9: Факт.
8: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
9: Басейни.
8: Да.
9: Спа.
8: Да.
9: Коктейли.
8: Повече от достатъчно.
9: Масажи.
8: Повече от релаксиращи.
9: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
8: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
9: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
8: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
10: Hey, come dash.
11: К, стричкове, тонемо.
10: Camp.
11: И тамове. Co pak ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u Mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. O strýčka Tonyho si vychutnáme

0: výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Strýček Tony, relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u Strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
1: Hej, kde otivaš?
2: Pri Чичо Тони.
1: Къде?
2: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Хелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960 0706. Заповядайте!
3: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има

0: грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788-78316.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
5: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic. С грижа за вас.
7: Магазини Хора от народа. Качествени традиционни фермерски храни от български земеделци, животновъди и занаятчии. Всяка събота може да дегустирате фермерски сирена, кашкавали, местни деликатеси. Магазини Хора от народа провеждат дарителска кампания. Нито един българин без храна. Закупените продукти се предоставят на възрастни хора и хора в нужда.
8: Магазини Хора от народа са мисия, в която българското ни обединява. Заповядайте в Бургас, комплекс Славейков, блок 147 и в Меден Рудник, булевард Александър Георгиев, блок 558.

0: Трябва да и повече музика. Всяка друга станция. Седемнайсет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Очаква се да стане ясно дали прокуратурата ще обжалва решението на съда относно мерките за неотклонение на задържаните при акцията срещу организацията Кръв и чест. При среднощната спецоперация в Пловдив полицията задържа общо 18 души. Прокуратурата повдигна обвинение на трима от тях, но съдът остави в ареста само наемателят на клуба в Пловдив, който е сочен и за лидер на групата. Останалите двама обвиняеми са баща и син. 39-годишният мъж беше пуснат под гаранция, а неговият 18-годишен син излезе на свобода без наложена мярка за неотклонение. Изведоха от реанимация 5-годишното дете, което беше транспортирано в критично състояние в Пирогов след тежък побой, нанесен от баща му. Към момента е настанено за лечение и наблюдение в детската неврохирургия на Пирогов. Момченцето е в съзнание, контактно и адекватно. Припомняме, че детето беше транспортирано миналата седмица с тежка черепно-мозъчна травма. То беше настанено в детската реанимация на Пирогов. Тежките му наранявания наложиха да бъде поставено на апаратна вентилация и в медикаментозна кома. Ще бъде подаден сигнал до прокуратурата и най-вероятно ще бъде поискана оставката на ръководството на ВИК Шумен, това обяви регионалният министър Иван Шишков. Поводът са констатирани нарушения при новоизградение, довеждащ водопровод от язовир Тича към областният град. Проектът е на стоеност 35 милиона евро и е с европейско финансиране, припомни той, и добави, че заради по-малкия диаметър на тръбата от заданието е изключена помпената станция към Шумен. Министърът посочи, че има опасност заради грешни размери тръбата да не може да захрани всички предвидени в системата населени места. Като решение обяви изграждането на ново трасе към Търговище и Велики Преслав, които също се захранват от язовир Тича. Минимално понижение на нивото на река Дунав при водомерните постове Русе, Силистра, Ново село, Лом и Оряхово е регистрирано през последните 24 часа. Това показват данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Днес нивото при Русе е минус 124 см под условната нула. Застой е отчетен при водомерните постове Никопол и Свищов. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателният път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целият участък на реката, а хидроложката обстановка остава усложнена. Започна мащабна реконструкция на граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево, това съобщиха от агенция Митници. Проектът предвижда реконструкцията да трае една година, като се планува и по-ранно приключване. Тя ще обхваща всички трасета, както за лек, така и за тежкотоварен трафик на влизане и на излизане. Тази вечер столичното метро ще се движи с удължено работно време до 1 часа след полунощ заради мача между Левски и гръцкият отбор АЕК Атина. Срещата започва в 22 часа на националният стадион Васил Левски, като се очакват повече от 38 000 зрители. Заради големият интерес столичната полиция въвежда допълнителни мерки за сигурност. Около стадиона ще бъдат обособени буферни зони за разделяне на привържениците на двата отбора. Входовете ще бъдат отворени в 20 часа, като от полицията призовават зрителите да влязат по-рано, за да се избегне струпване. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Офанзивният футболист на Барселона Рафиня е новият първи капитан на каталунците, съобщава изданието ESPN. 29-годишният национал на Бразилия бе трети избор сред капитаните през миналата кампания, но след напускането на първия и втория капитан Марк Андре Тер Стеген и Роналд Араухо, тренерският щаб на шампионите на Испания са решили да дадат лентата на южноамериканеца. Втори капитан през новият сезон ще е нидерландецът Френки де Йонг, а на трето място е Педри. Рафиня пристигна в Барселона през лятото на 2022 година и настоящият му договор изтича през 2028.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще бъде от югоизток, слаб до умерен. Максималните температури ще са от 28 до 30 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
2: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
3: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877 755 557. Автокарашев. Не

0: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
1: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали. За дома, бизнеса и всяка смела идея.
0: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват. Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
1: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
0: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
1: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Рен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Рен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Рен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. When you...

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. С грижа за вас.
3: Всеки специален момент заслужава специално място. Джин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Джин Хол – мястото, където спомените оживяват.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Очаква се да стане ясно дали прокуратурата ще обжалва решението на съда относно мерките за неотклонение на задържаните при акцията срещу организацията Кръв и чест. При среднощната спецоперация в Пловдив полицията задържа общо 18 души. Прокуратурата повдигна обвинение на трима от тях, но съдът остави в ареста само наемателят на клуба в Пловдив, който е сочен и за лидер на групата. Останалите двама обвиняеми са баща и син. 39-годишният мъж беше пуснат под гаранция, а неговият 18-годишен син излезе на свобода без наложена мярка за неотклонение. Изведоха от реанимация 5-годишното дете, което беше транспортирано в критично състояние в Пирогов след тежък побой, нанесен от баща му. Към момента е настанено за лечение и наблюдение в детската неврохирургия на Пирогов. Момченцето е в съзнание, контактно и адекватно. Припомняме, че детето беше транспортирано миналата седмица с тежка черепно-мозъчна травма. То беше настанено в детската реанимация на Пирогов. Тежките му наранявания наложиха да бъде поставено на апаратна вентилация и в медикаментозна кома. Ще бъде подаден сигнал до прокуратурата и най-вероятно ще бъде поискана оставката на ръководството на ВИК Шумен, това обяви регионалният министър Иван Шишков. Поводът са констатирани нарушения при новоизградение довеждащ водопровод от язовир Тича към областният град. Проектът е на стоеност 35 милиона евро и е с европейско финансиране, припомни той, и добави, че заради по-малкия диаметър на тръбата от заданието е изключена помпената станция към Шумен. Министърът посочи, че има опасност заради грешни размери тръбата да не може да захрани всички предвидени в системата населени места. Като решение обяви изграждането на ново трасе към Търговище и Велики Преслав, които също се захранват от язовир Тича. Минимално понижение на нивото на река Дунав при водомерните постове Русе, Силистра, Ново село, Лом и Оряхово е регистрирано през последните 24 часа. Това показват данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Днес нивото при Русе е минус 124 см под условната нула. Застой е отчетен при водомерните постове Никопол и Свищов. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателният път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целият участък на реката, а хидроложката обстановка остава усложнена. Започна мащабна реконструкция на граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево, това съобщиха от агенция Митници. Проектът предвижда реконструкцията да трае една година, като се планува и по-ранно приключване. Тя ще обхваща всички трасета, както за лек, така и за тежкотоварен трафик на влизане и на излизане. Тази вечер столичното метро ще се движи с удължено работно време до 1 часа след полунощ заради мача между Левски и гръцкият отбор АЕК Атина. Срещата започва в 22 часа на националният стадион Васил Левски, като се очакват повече от 38 000 зрители. Заради големият интерес столичната полиция въвежда допълнителни мерки за сигурност. Около стадиона ще бъдат обособени буферни зони за разделяне на привържениците на двата отбора. Входовете ще бъдат отворени в 20 часа, като от полицията призовават зрителите да влязат по-рано, за да се избегне струпване. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Левски се изправя срещу АЕК Атина в първи мач от сблъсъка им от плейофният кръг на Шампионската лига. Срещата на националният стадион Васил Левски започва в 22 часа и ще бъде ръководена от шведа Глен Найберг. Възпитаниците на Кулио Веласкис отстраниха шампионите на Босна и Херцеговина Борац Банелука с общ резултат 5-1, шампионите на Румъния Университета Крайова с общ резултат 3-2 и шампионите на Казахстан Кайрат Алмати с общ резултат 2-0. Двата отбора ще играят един срещу друг за първи път. Момчетата на Марко Николич започват европейското си участие от тази фаза. Шампионите на Гърция изиграха един официален матч до този момент, губейки от Офи Крит Суперкупата на Гърция след изпълнение на ДУСПИ.
2: Радио Мая. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще бъде от югоизток, слаб до умерен. Максималните температури ще са от 28 до 30 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Рен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Рен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Рен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
4: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
3: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус. Автобояджийски сервиз Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
6: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
7: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
9: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
10: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
11: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
10: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
12: Вземете още

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас. Комплекс Лавейков, блок 55. Вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
4: Всеки специален момент заслужава специално място. Джин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Джин Хол – мястото, където спомените оживяват.
5: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Канто Бургас 056 82 60 90.

от 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: 5 вида пици.
1: И нито една причина да плащаш доставка.
0: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
1: Изтегли го от Google Play или App Store.
0: Поръчай любимата си пица.
1: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
0: Pizza Bella Mia.
1: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
2: Изморихте ли се от репликата за дълготраен ефект и гладка кожа? Трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Канто Бургас, 056 82 60 90.
3: Hey, calm dash.
4: К, стричкове, тонемо.
3: Кам?
4: Италове. Сопак ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u Mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u stříčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
5: Hej, kde otivaš?
6: При Чичо Тони.
5: Къде?
6: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
7: Ресторан Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
8: Мама мия.
9: Вземете още от музиката. Радио Мания.

0: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С RNTV получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението RNTV на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. RNTV. Твоето лято започва с един клик.
1: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
2: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре! Дубай Гучар. Бургас. Телефон 0988 75 85 54.

0: 20 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

23 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

Кой трябва да и повече музика? Всяка друга станция. Нула часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Dai Dumata, станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel

Той три бъди повече музика от всяка друга станция. Един часа. Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Здравейте, драги зрители! Вие сте с новото предаване на Фондация Глас Свободен и канал 0 Образование и култура. Заедно с доцент доктор Пенка Вълчева, специалист по педагогика, и аз Георги Николов, започваме новото предаване.
1: Да, здравейте от мен, уважаеми зрители. В днешното издание на предаването наш гост е професор Христо Бозов, който е ректор на Бургаския държавен университет, професор доктор Асен. Обучението в Бургаския държавен университет, професор доктор Асен Златаров, се извършва в 18 професионални направления, от които 13 са акредитираните програми, които са за придобиване на образователно-квалификационна степен професионален бакалавър. Имат 30 бакалавърски програми и над 40 магистърски програми. Да. Днес с професор Бозов. Здравейте, професор Бозов. Здравейте. Благодаря ви много, че приехте нашата покана.
2: Беше удоволствие за мен. Поздравление за това предаване, което според мен ще бъде бисера в културата и в образованието за дълго време в нашия град. И поздравявам господин Николов и доцент Вълчева за начина, по който започва предаването с представяне на висшето образование в град Бургас, на най-големият университет. И смятам, че това, което ще се каже в следващите минути, ще бъде изключително полезно за младите хора в нашия град.
1: Да.
0: Ние правихме всъщност едно